0: Olá,
1: Nima uchun ba'zi kishilardan bir tilni oson o'rganadiganligi diqqatingizni tortib baxtimi? Yoki bolalikda o'rgangan til nima uchun hech qachon unutilmaydi? Assalomu alaykum, muhtaram o'quvchilar. Bugungi podkastimizda yuqoridagi savollarga va texnika ko'p savollarga javob izlash bilan birga ko'p xil til bilishning menga ko'rsatadigan ijobiy ta'sirlari ilmiy bayqashlar asosida yoritib beriladi. Nerva psixologi Marva Tug'cha Dog'rovning fikrlari asos qilingan bu podkastda kichik yoshda til o'rganishning nima uchun asosligi, ko'p tillik bo'lishning diqqatni yig'ishga, esda tutishga va masalani hal qilish iqtidoriga bo'lgan foydali taraflari, yo'l o'qishi mumkin bo'lgan qiyinchiliklar, yashanganda davom etadigan nerva evrishimligi qatorli temalar anglovchilarga ixcham va tushunishli tilda tushuntiriladi. 2023 yildagi tadqiqotlarga asoslangan bu podkast ikki tillik bolalarning bilish sinoqlaridagi uchligidan tartib, divanlik va unutqoqlik kesiliga qarshi qo'g'dash roligacha bo'lgan ko'p xil til bilishning barliq taraflari muhokama qilindi. Yaqinqi yillarda nerva psixologiyasi va taraqqiyot psixologiyasi sohasida ilib berilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, ko'p tillik bo'lish haqiqatan miyaning qurilmasi va iqtidorini o'zgartiradi. 2023 yilda e'lon qilingan nerva psixologiyasi sohasidagi tadqiqotlar ikki tillik bolalarning murakkab diqqat sinoqlarida bir tillik tengdoshlariga qaraganda texnika yuqori nomor oladiganligini ko'rsatib berdi. Undan boshqa qoramig'i yetgan va yashangan mazgillarda ko'p tilda so'zlay oladigan bo'lishning divanlik alomatlarini kechiktira oladiganligiga doir bayqashlar bor. Xo'sh, undaqda qancha yoshda til o'rganishdan boshlash yaxshi? Bu bolalik mazgili bilan cheklanmaydi. Kamchiliklari yoki diqqat qilishga tegishli nuqtalar bormi? Bu savollarga nerva psixologi Marva Tug'cha Dog'rovning fikrlari bilan javob beramiz. Kichik yoshda bir qancha xil til o'rganish nima uchun oson? Bolalikning dastlabki mazgillarida miyaning shakllanish jarayoni, ya'ni nerva evrishimligi bo'lib 0 yoshdan 6 yosh orasida eng yuqori pallada bo'ladi. O'ylab qarang. Bu yoshlarda nerva hujayralari orasidagi bog'lanishlar ajoyib tez quriladi va mustahkamlanadi. Shunga o'xshamagan tillardan kichik yoshda o'rganish bolalarning til markazlarini kengaytiradi va miyasining texnik jonlik qilishi bilan ta'minlaydi. Nerva psixologi Marva Tug'cha Dog'ro bu hal mazgilni mundaq tushuntirdi. 2 yoshdan 11 yoshgacha bo'lgan aralig'da o'rgangan tillar bilish taraqqiyotiga foydali. 2-chi tilni o'rgangan bolalar 3-chi va 4-chi tillarni texnika tez o'rgana oladi. Bu jarayonda miya qurilmasini tekshirganimizda nerva bog'lanishlari va miyaning evrishimligi o'rgangan har bir yangi uchur va til bilan birlikda texnika kuchlik bo'ladi. Shundaqla taraqqiy qiladi. Bolalarga eng kichikkanda 10 yoshgacha bo'lgan mazgilda til o'rgatishni boshlashni tavsiya qilamiz. Chunki cho'ng yoshlarda miyaning sinapsiqlik sig'imi va uchurni qabul qilish kuchi o'xshamaydi. Albatta, tadqiqotlar bolalik mazgilining til o'rganish uchun eng ko'ngildagidek vaqt kelgan aytsimi, o'smirlik va qoramig'i yetgan davrdimi yangi til o'rganish tamoman mumkin. Birdan bir o'xshamaydigini miya evrishimligining tavallishiga yaqinlashib, shu tilning talaffuzini egallash yoki to'liq ravon so'zlash uchun ko'p kuch sarf qilishga to'g'ri keladi. Bilish jihatidagi afzalliklar diqqat, aslima va masala hal qilish. Endi til o'rganishning eng qiziqarli tarafiga kelaylik. 2 yoki undan ko'p tilni bilish miyaning diqqatni markazlashtirish va keraksiz uchurlardan so'zlash iqtidorini kuchaytiradi. Esda saqlash iqtidorini kuchaytiradi va so'z boyligi orasida tez almashishni mumkin qiladi. Kanadaning Yorik universitetida ilib berilgan bir tadqiqot natijasi 4 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalar guruhida ikki tillik bolalarning murakkab bo'lgan diqqatni yig'ish sinoqlarida bir tillik tengdoshlariga qaraganda texnika muvaffaqiyatli ekanligini isbotladi. Yevropadagi bir qancha rasmiy tili bor davlatlardami shunga o'xshash bayqashlar bor. Mutaxassisimiz Marva Tug'cha Dog'ro ko'p tilda so'zlaydigan bo'lishning bilish tarafini mundaq tushuntiradi. Bilish iqtidori va miya evrishimligi taraqqiy qiladi. Diqqatni markazlashtirish kuchi oshadi. Anglash iqtidori yuqori ko'tariladi. Bir qancha tilda so'zlaydigan bo'lish miyada bilish jonliqligini oshira oladi. Tillar orasidagi almashish bilan zehni jihatda chaqqonlik, masala hal qilish va ijodiy tafakkur qilish qobiliyati taraqqiy qiladi. Chunki o'xshamagan til qurilmalari va so'z ishlatish usullari miyaning tafakkur darvozalariga ta'sir ko'rsatadi. Xulosa qilganda, ko'p til bilish esda tutish iqtidorini kuchaytiradi. мәсілі хәл қылыш вән ижатчалық қабілетіні ашырды. İki tillik buluş, bir tilden yeni birge ötüş jarayanında miňiniň başguruş iqtidarını toxtamay işe salýardy. Buni bir hil miňe gimnastikisi dep oýlasakmy bolar. Mümkin bolgan kynçylyklar, kod almaşdyryş we tillardan aralaşyp ketişi. Elbette, köp tillik buluşynyň awzallykly bolganydyk, diqqet qilishga tegişlik noktalaryma bar. Oqşymagan tillar arasida sözlegende toxtamay aralaşyp ketiş, bäzide kod almaşdyryş, ýene bir jümle içinde oqşymagan tillarny aralaşdyryp ýetiş ýa-ki söz tapalmaslyk qatarlyk ähwallaryny keltirip çykaryş mümkin. Bu gerçi tabii jarayan bolsa-my, aýdylarda tillar aralaşyp ketip atamdy kandaq diýen ensirashyny paýda kılış mümkin. Merve Tuğçe Doğru hanım bu haqda mundaq diýdi. Bu yerdeki ençke nokta bileş jarayanının aslap kalganda körülüşüdür. Mesal kalsak, bir tilden yana bir tilga ötkende til arılışı ketiş, yani söz tepiş ve ihbadlaş jarayanı uzunraq bulup kılış mümkün. Söz ya ki atalgularına hata işiltiş ehvali körülüş mümkün. Bu jarayanda ikinci tilde sözleş süreti tövelleşi mümkün. Çünkü mene kaysi tilde kaysi uçurdan barlıqını paraklandırışta ve lazım bolganda onu kaytürüp kılış jarayanlarına başkuruşta kençilik uçuruşu mümkün. Undaqda bundaq ahvalda nima qilish kerak? Ailelerde çoğunlarının, mesela dada bir tilda, ana bir tilda sözləşke oxşaş strategiyalardan paydalanışı, yakin mukim halda oxşumağın tilda sözləb duruşu, bu qalayım qançılıqlarını azaytışqa yardan bürüş mümkün.